0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ribarsko selo Varena na jezeru Komu uvelo je kazne za sve koji ulicama šetaju golog torza ili u kupaćem kostimu. Prema novim pravilima koja su uvedena u junu mesecu, prekršioci će plaćati kaznu do 200 evra. Ova mera deo je nastojanja da se ublaže posljedice masovnog turizma u Italiji. Posetioci Varene, koja se nalazi na istočnoj obali jezera Komo, upozoreni su da kupaće kostime i goli torzo smeju da imaju samo na plažama, pristaništima i dokovima. Nova pravila odnose se i na organizovane turističke grupe. One ne smeju da imaju više od 25 članova, a turističkim vodičima zabranjeno je korišćenje megafona i drugih uređaja za pojačavanje glasa. Za kršenje ovih pravila predviđene su kazne do 400 evra. Grupama je također zabranjeno zadržavanje na pojedinim ulicama i u istorijskim uličicama koje su posebno označene.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na zvaničnom sajtu Varene navodi se da je ovo mesto postalo jedno od najposećenijih na jezeru Komo zahvaljujući bogatom istorijskom, umetničkom i kulturnom nasleđu. Smešteno oko sat vremena vožnje severno od Milana, jezero Komo jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta u Italiji. Na tom području snimani su brojni filmovi, među kojima su Casino Royale i Oceanovih 12, a omiljeno je i među poznatim ličnostima, uključujući Georgea Clooneya, koji na jezeru ima kuću za odmor. Meštani uglavnom podržavaju nova pravila. Jedan stanovnik rekao je da svako može da se oblači kako želi na plaži, ali da je prilikom ulaska u prodavnice, restorane, crkve ili na trgove potrebno biti pristojno obučen. Drugi smatraju da nije primereno šetati kroz mesto samo u kupaćem, dok treći ocenjuju da se turizam promenio.
0: Dnevni radio magazin.
1: Ova odluka deo je šireg trenda u Italiji, gde lokalne vlasti uvode nova pravila kako bi ograničile negativne posljedice prekomernog turizma. Nedavno su vlasti na Sardiniji zabranile korišćenje suncobrana na jednoj od najpopularnijih plaža iz bezbednosnih razloga. Na brojnim italijanskim plažama već su uvedena vremenska ograničenja boravka kako bi se sprečile gužve, dok su gradovi poput Venecije i Rima uveli nove turističke takse radi smanjenja broja posetilaca u periodima najveće posećenosti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Bo kog se sunce s neba spustilo na svet.
1: Da sazna što u sene glavo okrene. Da sazna što

0: zbog nje se Rime raspare i naruše. I sve bi htjele da se njoj prilagode. I sad već znam, lako je kad...
1: Eđurovan.

0: je korišćenje megafona i drugih uređaja za pojačavanje glasa. Za kršenje ovih pravila predviđene su kazne do 400 evra. Grupama je također zabranjeno zadržavanje na pojedinim ulicama i u istorijskim uličicama koje su posebno označene.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Na zvaničnom sajtu Varene navodi se da je ovo mesto postalo jedno od najposećenijih na jezeru Koma zahvaljujući bogatom istorijskom, umetničkom i kulturnom nasleđu. Smešteno oko sat vremena vožnje severno od Milana, jezero Komo jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta u Italiji. Na tom području snimani su brojni filmovi, među kojima su Casino Royale i Oceanovih 12, a omiljeno je i među poznatim ličnostima, uključujući Georgea Cloonija koji na jezeru ima kuću za odmor. Meštani uglavnom podržavaju nova pravila. Jedan stanovnik rekao je da svako može da se oblači kako želi na plaži, ali da je prilikom ulaska u prodavnice, restorane, crkve ili na trgove potrebno biti pristojno obučen. Drugi smatraju da nije primereno šetati kroz mesto samo u kupaćem, dok treći ocenjuju da se turizam promenio.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Ova odluka deo je šireg trenda u Italiji gde lokalne vlasti uvode nova pravila kako bi ograničile negativne posljedice prekomernog turizma. Nedavno su vlasti na Sardiniji zabranile korišćenje suncobrana na jednoj od najpopularnijih plaža iz bezbednosnih razloga. Na brojnim italijanskim plažama već su uvedena vremenska ograničenja boravka kako bi se sprečile gužve, dok su gradovi poput Venecije i Rima uveli nove turističke takse radi smanjenja broja posetilaca u periodima najveće posećenosti.
1: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063-529-142 ili 063-8570-616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Ribarsko selo Varena na jezeru Komu uvelo je kazne za sve koji ulicama šetaju golog torza ili u kupaćem kostimu. Prema novim pravilima koja su uvedena u junu mesecu, prekršioci će plaćati kaznu do 200 evra. Ova mera deo je nastojanja da se ublaže posljedice masovnog turizma u Italiji. Posetioci Varene, koja se nalazi na istočnoj obali jezera Komo, upozoreni su da kupaće kostime i goli torzo smeju da imaju samo na plažama, pristaništima i dokovima. Nova pravila odnose se i na organizovane turističke grupe. One ne smeju da imaju više od 25 članova, a turističkim vodičima zabranjeno je korišćenje megafona i drugih uređaja za pojačavanje glasa. Za kršenje ovih pravila predviđene su kazne do 400 evra. Grupama je također zabranjeno zadržavanje na pojedinim ulicama i u istorijskim uličicama koje su posebno označene.
0: Dnevni radio magazin.
1: Na zvaničnom sajtu Varene navodi se da je ovo mesto postalo jedno od najposećenijih na jezeru Koma zahvaljujući bogatom istorijskom

Verujem, senjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast.

πονώ. Πάνε ξεσνά. Nexum i gazili njivom, mojom se sladili šljivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk, a vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništa.

kao Dukati, ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio, bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo se

nikome dužan. Bio si sve u svemu dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan, spremnog da bez računa tačno podne razgrne slabe.

Sorry, Flavio. Pošaljem kad srce na raport glavi. Od starog društva ništa. Neko je puko, neko je svirno. Ma ti si super, brate. Ako stvarno spavaš, mir.

Dogovorit ćemo se posle koncert. Ajmo. Hvala vam puno. Vidite, ovo je pesma za mog kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati tome. Neka krene ova pesma prvo. Molim.